0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
2: You're listening to The Rush Hour with ABD.